0: Da kümde er Fröke, wat bin ich kaputt. Doch et Schleppe van dat extra ei in mien fort.
1: Radio.
2: Lees